0: Tonga malifa mai moe ale so o tātou whanga potpoto mai ai se o tātou moli ma wina nisi o soswani mai a tātou pahanga moli wha so ina ele ma malu ole atunu o nei polo kalame sa ngā lue ele puta ngā lue ngā sisi o manga ma puna ofa na atura ma ana pahanga moli wha atupe ina o le wha mai moe ina ia ma whailea ele atunu o na wha ngā ina teknolosi e wha ngā ina ele ma alasianga mai le la Pape ai o tauta la foi e pai ti tia e wha moe moe I re suau. O le a tele se au ngā mole manu pui pui o le sisi o manga. E siria ma le tolu suru a onga, nu u ma fio anga, ai mese e kale sia o le a wha manu ia ina I le nei wha moe moe I re so. O le talo al malo e ta walatu ni tanga luega. I au ngā nei sosoani mo nu u ma fio anga I le nei vai tau. Ao tato o whenga iai, ma le tūlanga maa le alen soa u maua, ona whewesia inga o taua, I tūru inga o lalangi. E rea e foe lei ama noe mole e tuere anganga whaftail maa noa nusila, mole sosoani ala lei, moli e alu I le la, e meise eile maa loa isra elu noa tato pai o kes, e se fulu ma le lima. E le whangaloina foe le anganga whaftai a fio anga, a onga e meise o e kalesia, mole lava papale mai pea, a o fia ngaile mutanga venga sa iri sosoani, mole neifa moe moe taua. Ia rofangia foi ele atua o ele langi sa mboa. Ia o ele tia ele na alofano na mana le atunu I fua fuanga o mole neita usanga wha tupe o tato la sia.
1: Le fionga ele mistaan tanga alwenga o puna oa wha ale natura ma sio sio manga. Wa wha awala ia ile foa I o mori e ole ele la. Wha pe masini e ngaosi ia ile kesi mai mano si anga wha fawina. O le auma iai o whautuanga e tāpena pena lo tātu o tenu I ni mala whaale nātura. E ono a fiai sa moa ona o winga o le tau ua tā ua, o le elenino. Wa whaelo ai e le ofisa le vaa I tau mū ngā la. O le a fiai le atunu umo le tolu masina, a matātu le masina le neyo yulai, e o le masina o setema. O le masina o meo le tausanga nei lava, Na amata wha amaui na aile I titi o ti munga na pau I motu o upolu masawai, wha pea motu la iti o manono ma apolima. O le vainga ili tolu masina o lumana I nei, e ili vaale ono se furu le fitu se furu pasene, o le a wha I titi aile sua timu e maua I motu umole tano. O lono winga, o le a le maua le maua lunga masani o le sua timu e palasi, I totonu o ia masina o le tausanga. Wa wha ilo aia le ofisi o le tau le na wha utuanga mole atunu u, I ngai o ingai au na wha tino. I le amata atu I le mae au le masina e tasi o mu ngā la, wha solo atu ai I le tolu I le ono masina, ma le se fululua masina. O le aunga o lea fua fuanga o le wha soa soa ina te tau lea, o le wha o ngā ino le swa vai, a wa au ina tula I mai mu ngā la ma mango le lau ele ele, I le le aio ni ti mu ngai maua. E o ngā o ngā fianga o le atu lai mai. Wa wha iloa ile pūlenga o le tau ile na pepa wha alau iloa ile vai aso na tenei, o se tasi o a fianga sili o na maa ale ale, ile a fia I o sa moa ma se vaenga o le Pasifika ile El Nino, o le wha atupula I aio matangi e wha, ile anga I atu ile wha I unga o le tausanga, ma le a matanga o le tausanga fau. I se tala mai le wha amasinonga, o le wa amataturi le wha asalanga wha afale pui pui, E valu sfuru valu masina po le fitu tausanga ma le wha masina. O se tamaa wha sfuru lima tausanga le matua. Ina ua wha mao nia le wha amsinonga maa lunga lona iyo ina. O soli tu la fono o le whaio ngā iyo inga whai wha malosi. Na fiai se teine titi se furu tasi tausanga le matua. O le ua molia ma wha asalaina. Sanu nofo ma le tina o le teine titi na fia. Ile soli tu la fono. Wa wha ali ai e le wha amsinonga I le na wha ai unga. Le wha atupula ia peo nei ngā I o inga ma a fiai whanau tēne la I tia le tenu. Ma e le solo muri ai le wha amsinonga I le whai o wha asalanga e tau fiai ia whainga soli tu la whono. O le tūsina tu ina atu le whai fe au ma le pule nuu e lango lango ai ni tū le leo le ua molia e le I tā wai le atu langa. Ai o le tūsina mai le tinao le na a fia sa wha ai lo ai o le ua nofu sala. O se tangata alofa, ma ua talia ele na whanau le whaato e senga na ia tu inatu. pe tai wa fisiling ye le fam sinonga le fam baoni o le tusi ona o le ripoti mai le ofisa fa no fa va ia o lo te ena ye le na fia se fa to senga no fa ye le o moria o le fa pe atu fo yo le tusi mai le tina o se tamai alofa e matua fisiling ye fo le moni ma fa maoni pe a fuo le soli tu la fono na tupu o sauni fo laule au masi ya sa moi ta longa malo le tau pulenga o le awhaia le ayo klasiko i peletania le masina ne yo yulai. Ma o se au filifilia, o le atau sinio i ta alonga afeleti, o ta alonga o le au, fai pelenga, ta alonga le judo, ma le si isi iu a mea ma mafa. O ma mori ai mo mo onga le leima faa manianga le komisina ma walunga le malo peletania i Samoa, le sunga ya Andrew Nethercott, i ta i ta ima le au masia le atunu u le aveo i la toma ampasa o le tatu utunu u, ia ta alonga fa vao malo, o le atau sinio ai au mai atunu e fitus fulfa, ma le sidia e le tolu afe o tangata ta alo o le a a wai. Wa ave aile fa aftai e le pelestene o le sasnok, le fa laptonga o ta alonga Samoa, i le suyo le malo o peletania, ona o le fesoa swani, ma le langolango batu inatu i tapena nga uma, ma o le malangatu o le auta alo o le atunu. O le asolua sfutolu o le masina nei, le asotofi leo le vaya sofou, o fa mo mo et tala ia ta longa malo le ta pulenga sa faia se fa afia le official le malo mo le ta tu o masi a o le tuua lo ta tu tino o tala ia le nei aso ta tu filo i pea so i fu
2: pui pui lo ai nga le ta malo lu a we te fa tala fa tonu nei lo lo tu ia fulu a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E mawhai o na fai e fua lo tū yor fulu. Tanga ia nei le upenga ta fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō e fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuyer fulu.
3: Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
4: A e fie ilope ono lo fie lo fale ilolunga. Si akilo fanua ile Auckland Flat Viewer, ale Auckland Council. Ilunga o upenga ta failangi, si akilo to atu sipe leo no afiangu fielo mauta ilolunga, talanoa ilo wainga i me faipe ama mafati munga, fa ama mama tewo tu ama ota, tatou te lepo reale tau, ai mafaiu na tatou sa auni mo fisuia ingo wingol tau, o lo saonga le mu i taimio lolunga ma mafa, o lo o yo lava lima.
5: O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fa le leo maote malawa. Amana o mia se pa pui pui, carport, canopy, pe fa fo lau hi.

Paula le me mo a o le luinga la tala foi le me foi de tau na mate tu wita tau ma tua ba ai lo fana u chaine ba ai lo fana u chaine ta tau ele nga te ta tu sa mo le to tiri ta tu ai nga le ma futa mai ngol ta tu program ai fa pe foi ta tu ni sile manisia tu no ba ai lo fana u chaine o foi ne i yo so vale tu lo wale upu a tu lo fa fonga mel ta tu watu si tala o ni so vale foi ta tu to mai tai nai te nei Ore me fea tu tamam ti na usta ita jo. Le anga ye temi o mai ye ia ta tu fanu tene. I ka ko pe ka ko ma ku mai ia. O ke fialo ni me ne o ke fialo ni me ne. Ia na va vitali a tu lo ti na wa pi o ti na e ma fu ye ia. Ia fanu tene a. Na va ve ku do le kalia ko le al ti na. Ia i o va ve mai o va man tu ala le wa le tu wa tu le va no e wai. Ta tala le va no lo ta tala le va no e wai tama ia tene. Ae male lilo le manato le tina. E ese me ia oe anga iai. O lebe fwile te tau ona. Watu asi na fautua nga matua lalo hatu. Tato po kalame tuk tuona tato matua. Ia e malamalama le lei. Ile mea olo anga iai. Ia laufanau. Ae maisea mea tau tamaitai. Maisea mea tau tamaitai. Aoe saba bali. Naifu iwa itemi o toa tele na uami ole anga. Tulonu fafunga le atunu. Oto teli, oto teli. Awan leo na uti neji, awole alu na usi savalinga sto tas. Ai oto teli. Ia le le ia le tupua ni pefe, ala to teli la tu esfa ia. Ore kaimeninge, ia tatou matala. Tatou matala, ili temile nei. Tatou matua, tatou matala. Tele vae ngaloa maila pta inga le nganta ilunga upenga tafailangi le faongaina, le faanaula hiti, o telefoni, o le laptop. Ia mali telo vai nga peona iai. A olea fui olo lapa ta imai mo ta tau whanau. Ili mene ole tuk fau se tu lolfa fonga le tunu. Ia mali o mai a ta tope matua na o ala ia lea. Ia tatu toe tau si siya ili tatu faksino manga mali tatu tupu angasa iai. Toe puti puti mali whanau. Toe amai whanau tu tonu. Toe tatanoa faksoa. Mele tele te tupu efoi faafita hauli. Ia mafala vilavi tu tonu a inga. Ona. Ua le toe a ngai tātou le mōle ala pi ona iai ia i la aso. Toe a mata ono toe au mai. Mana i tele tawawa i atu niwa i taimi. I niso a inga o toe whatasitasi, whanau, ma mātua, whasoa mātua. Tate wawa ia inungo pengata wai langi. Tala noa le tamā, tala noa le tina le whanau, whafsoa ai. Ole au ngā ngāo au te ili manuio a inga tau ona iai. Yalbea fui lea e tate wawa i oisi tamālu loa aa. Vea tu e foi, o isi tangata. E o e wawa ai i nai te ineiti. E na oso, ia na yeile o latu langona le na. Ia malatu faye tu langa i nai whanau la iti o nai whanau teine. Ia langa o mea le tutupu. Tala no atu te tia langa i me o mea e tatu te wawa ai o le tutupu. Ai o le tu alalo mata i tu tatou matua. Tina, pito la awa ta ua, tau tua na whanau teine. Tata longa tua mase fau mase tu tu alalo. Ia e tu aia ia e nei ti mātu tua o la ua o e fai teito lua au tātu e tu pulanga lesinko nofo i au tāwhara lom tua nofo i au tāwhara lom tua wa aipo lale mele mana o li tina ia wa aipo lale me mana umia e mana umia ilo fususani li tamā wa ilo le maanga ia ia a ole tua tua le alu mena e fafene tupu fafita huli ma me tupu e fafilave Lei te belevati leo toi lua se fulu male fitu minute. Ole tale ole tu lai lua. Lunga le tau tupula uranga lisi ufonga lwede saa mua tasirima vitolo wa mofa talo fatu matoe wolo fatu. Niso tatu paanga imaisi lantou. Leolo mafutoba ilunga le tatu poklame ni vayanga.

Alo fal tatu tinu u mai tatu pol kalame on le nefo yaso le arito leola ya malor so I fu amnuia le lofa on le tua ole ya kopolum ta upe fal fai upe fitu fa pea ole mele ya o tonga wa ya ile tua ya o to te ya tu ile ti apolo on a sola ese ile oia ya te o to ole upu on le yaso na wa ile tua te te e le ti apolo. O le te leo teimi e whao ngā ina e tangata ia le mau lea ia na o le vaenga lo na lua o le mau vaenga le muli muli whapea te te e le ti apolo o na sola ai lea o ia peita ai e le mawhai o na sola le ti apolo pe a whai na o lo keke e iai le mea mua mua ngai lunga kul fai upu e ao o na e whaia fai mai le upfasa mo o lo iai ia outou ngā wai I le tua o le upu ngā wai le upfa pertania o le submit lono winga o le submit e au fiai le o langa ngā wai ma le o langa usitai o langa tu ina atu I le tua ma usitai I le fina ngalo o le tua ia le ringala e le ngā o le keke o le ki apolo le mea tā o le fai meika ngaka se keke e le ki apolo a sau ki apolo keke e le ki apolo le ai e yei le mea sili le tā ua ki faya mua mua o le ngā wai so I fua usitai I le tua o ngā e fako a keke e le o le ki apolo a wafo ila o le ki apolo e le fefe ya ki oi pole a lo keke e o le ki apolo mangi au kala e faya kuri ki apolo ai loa le ki apolo e le ai sa umafutanga ma Yesu le ai se Yesu I lo wola ke loa e le taitai o ngā fefe le ki apolo ya ki oi e ke fiu keke e pingi o le ti apolo wai wai fo il me fo ele tamba fo il fanga o seve le fe mai e ye il fa na urta nga tai ngo ya se na va va ai of kuli e paulo ke mongi na kuli le suwa fo yesu va fo ilang o paulo o le tanga te usita ia yesu ia alu lo paulo walu ese mai le nu unga asa ia I paulo ia ai o lor fa na ule te malo nga e to fitu fai mai o fa ta ita il me a paulo o fai o ke ke er ki apolo o tangata na ulu er ki apolo ai o ke ke ala me an kupu fai mai uo keke e a ungoa ma se mafutanga ma le atua e ala ia Yesu e a ise Yesu I la te uolanga I olo keke e ki apolo lako malo si fai mai I le suafo Yesu usa nga onga nga ongi upu e le ise Yesu I la te uolanga fai mai tala tuspa ia sa ulo le ki apolo pingi da wali I fai mai ua faa hangi ki apolo ia le wali ia tofitu fai mai ua ta momo I la to ua tele noa I la to o pa o la tu I ese o fasi e le ti apolo se o le upu foi la le mo o le aso le nei e ke le ma fai ona te te e le ti apolo ma e mangu ma lo I le ti apolo pe a fai e le o se o langa ngā wai o si tai lo o langa I le tu a wafo o lo o langa ngā wai e ma wai le mafutanga ma Yesu le le ngu foi Yesu I kukongu ya oi a e ka unke ke ke apolo e le o oi e va ai melti apolo sol e malo sil kan kale sa maleri o yesu e to ton I te o fa per tala folia mo mole yo ane fa foi upe fa fai mai e sili o ia o ia te oto ile o ile la lolang so le upu mo o ile aso le nei ai ai yesu I lo volang o e mauele malo si e te te e ali ki apolo ia le aso le nei o angi me malo losi el fili fa yaku yaki oe mana tua ele olo ma losi te manu malo ai a o Yesu po le mafutanga ma le li ifa aola ilo wolanga e sola il ti apolo le tua wa matu fa fitai ele ma losi elo ite tonu ia te imato ele o imato ua fefe el ki apolo a o Yesu ma le mafutanga wa matu maua olo onofo ite tonu ia te imato Pafita Yesu. Amen.

0: Vai ficar em seis.
1: E oi, família Tchalala, por depois, oh my, ah, e oi, alô, falei, silêncio, na Lulu, e falei, vai, sei se la vea, aí vai, ah, boa chance, não coisa, eu sei se eu vou fechar aí, cara. Mas vou fangar lá, eu sou já, vani, eu sou lá, ele vai fangar lá, woli, mas depois eu vou fangar aí, da malo, na lua, eu sou fangar, malo, tu vai. Ele nem vai engolir a uli, a le engalue, ele põe a mão no tanto, o tudo, e titi petele, se o le mea tau. E a olo fa maoni, ele dá engalue, nem tem a lue, ai. E oi, é o ai mafai, on a CTI, ilunga, e alo tula, e tu tono le da foi company, pé a vapia. E o nai tem a lue, mal le fa maoni, ele foi engolir a engalue, nem tem a lue. Ya le le va malo antia la mustele a se fole ma futo mai fo e le riva en ole a wut o te man va antu le vivien na fia e le va na uman fa ile me a sa lo mal news a o mal news ta si o le i fa ya te ti fa nga ni sila o lo to sa nga o fa ya te ti fa a ye po sa lu nga te ti fa nga ya mai to to wa ya la le te ti fa nga fo ile o le Jurassic Park. E a bola que foi lelo taina soa e a ngao e a ilha ua lena e tutonu o le paka e a lena o tutonga tae afu e tafa fawa e a e o mailo e fafum taina soa ma le pa e a o lele e soa faya Sam Neill o lena fa mauni e mai e lona a inga e a lona maliwai e lea fia fia na nafi e a bola aso lea na nafi maliu le sunga ya Sam Neill ua fitu se fulu malvanu tau sanga o lona soifua. Ya mai o loo faa ilo mai, ele o faa ilo ina mai. Ia le mafuanga wala yona maliule sunga ya sao. Ele itaa ua mai fo. Ia pena yeise ngase ngase fo ilele sa fiai. Ia le sunga ya Sir Sam Neill. Ya ai, zetasi le neyo ambasa o New Zealand. Te le mano noa ia tatifanga. Sava pelea ona autu ilele yo Sam Neill. I tau sanga foi, a o maua le malos, ma wha belea o nga lue i tutonu, o le ngau singa leo anta tifanga. E a e pei fawara whawa wina ele totele, totele o nisi o tangata whaia tifanga i tono ni usila. E a e pei fwila o na yeile anta o le moana, le pei o na outaua. E whaia kura kakala, e sau le pese o le makuama ngai o le pese a le pasifika. A o tangata uma foi le te vai entu i tutonu le anta o le moana. Eu tenho até tudo a leal no tanto pau, mo tanto tino. Eu não te fã pele a solicê, maqua, macauquia. Mantua e mané a telefone. E a lêmia, olha essa boleta. E tu tu sa leia o telangon. E a malangon não está na tia e manta mantai voilet. E a elegante lá e a tanto inenusil. E a vape foi a usitali, e a malatele o anto do olalan. Olha o anto ilha tifang olamona. E bem o nefa auto ina lea. Ile alo fasino ya jailang aya le ta ua ya po le fai mamwana ile atifang tusala ole atifang ale wa mo'i maitanga ole antalen sa mwomu ya ole haka kom le haka fu ilele nga uka maiti e fie fie ya ya ole antalen ale usa utua e makuwa makaukia ya ai famichele nga ngole tuwa le aina uome masani el sunga ya Sir Sam Neill. Ya walo fu ilan tu sang ile le fu le fa salonga le fa le tu pe le kiwi bank ile le va tu masalo pe o wa tu sang ka pe ya le fu ile sang ile an tol tu malo sem ni ya tu ngan tu ton walada ya ya e fi ma tu mata ile an ti fanga na o le fu o le Jurassic Park ya al wang e ko su ile ka nga o nga e halu le va yer ka malo sem ni nga e fa ilo nga pu lo ka po e ko nga ka nga ya le le o le wa antoe se fulu tasi me la familute o da tane o le i tulai tolu tane tolu tane tolu tala e i vai furua o le ni foi vai o le o li fa tala fatu ia tau tau malena malanga mai ngā wenga fa wai tingi le ngantai nei New Sila e bebe foi tantongi nei Australia o kouka malelei a rima kou kengi lelei ngai vai kawari.

0: Ya, talofa talofa lava le pa ia mawalunga o le whafonga tāpua i ai maise o le sila mai moa. Sa moa le atunu pele. Ya, ile au o nanga fo ima le tutua le siu fonga o sa moa le radio sa moa. Se fulu lima i vatolu a moa i au kilani. Malo le soifumuru ia, malo fo I le langi e mama. Malo le tau atai. Ai maise fo I au tau feiva alo filiba. Ma utou tiute ua totofi ai a matamai lava I le tai au. Ina ua ngā ngā e fo I le lā ma la usu Samoa. Ai a la usu Samoa e seu. O le ale seu ngale nā, o lana sa ili ngā mā lō. I o na tofi, I a fa pe fo I o na feiva ma sani. Fatalofa mo le ngā ngā whalualo. Fa mā lō atu le ono sa I o tou tiute sa ngā pāti ai. I le amatanga fo I o le neiva yaso. Tā walu ngā tu ai fo I le o nanga le tō whāia fonga mua. Golf telenga fo I a seu Manu Francis Ioane le awa uli ma fonga mua. Ia, ai o ia fo I o le producer o le tātou Paul Kalambe I nei a fatu langa le lei ai. Ia tātou mata upu e tango fia I lea taimi ma lea taimi. Ma lo a fua ai lao ua maua, sula fo I le lofa ma le anga le lei o le atua. Ia, ai le ngata fo I le nā, sufi le mamalu o le atua. Ona, O lona hanga le lei e tau muri muri pea ia I tātou le whanau whale tonu ma le anga sala a ma le wha ta mala I luma o le tātou tapa au siri aia I li tau I masui ia lofa pea ma wha ma ngalo ia I tātou ia vi ia le atua I mea le lei uma o ia whaia le ola ma le malosi o awa noa le lei Tātou te laulua fesina whai ai I luma o le nuu ai le otua o le nuu I le mea tatanu ai tangata. Le ausuia le fono, matu ua le malo, le mala aupa ia le atua I le aiseisi e tū matete I ai. Ai a le nei tai au, wanga le lei le alofa o le atua I a te oe mau. Wa tātou toe whenua I ai I le fifia malea nganga whaftai. Ia ona hafeane le e whaatulou. Ia, ile pa ia lasi lasi o Samoa I ona tulanga whalupe. Le vāna nofo ma le tafatolu o Samoa, a wā pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo I ma mamalu wha le anganu. Ai mā walunga se vi inga o le atua e si I ana au au na pa ia. Le pai pai si no le talo le lei, feoi o le langi, fa pea fo I le a inga sa le vi. Ia, mā lo ta talo, fa avitai le au fai ngā luenga, po fea lava le fata. Fai taulanga o lo nopia I ai, ia mangalu lue ai, o fele tō vine, Samoa, New Zealand, Australia, po fele tafa o le lalurangi. O mori atu le wha ma lo I au tō whaiva pa ia. Ia aile ngato ele nā. Wha talo fa wha pito I ta mamti nā matua o le atunu, pa anga tō tino le ia tō se veamba le tō wha I a whongabua. Aso uma mātou te langona le pai mai o au tō tālo sanga e tālo si ai I mātou ma ngā luenga whai I ai maise fō I o tama whānau o lou tō lava a inga po fea o lo ngā lulue ai whaafitai te talo whaafitai ngau tuli I le atua a fea tu I maota malawa whale o tangata mātutua whapeda fō I I maota ngase ngase A talo fatu ya te oe le tama matua ma le tina matua. A lo, le ono sa'i o tō whaiva. Ina ua ngā ngaifo fō I le lā I le pula pula lā ngoto le swifua. A e le mawhai lava. Ia ona tu au noa ina o tau. I le alofa ma le anga le lei o le atua. Fa peda fō I. Mō mo onga le lei. Mō fō lo fatu ya te o tō uma. I la o tō tāpua. Inga. O leo ua se fuluma le lima minute o te aile tu lai faa I le aso lua le nei, aso se fuluma le faa o iulai. Aso tonu a le nei na soifua I ia si o mātou tamā. Tangaloa matua mulitalo, la ulu lisona la vea, fai ilangi te fōlaunga. O le aso tonu a le nei e mangitua ai na soifua mai ai. Ia ai, o le tolu tau sanga o tua nai na wala au ai lo na matai fo I mai. Sa o vai sisi au ngā luenga I le po e whai ngā luenga. E whai le anga nu ua le atu nu. I nai tō ina ia na matai ai o mai lunga nei. E le I ai se vaenga na mara malama tele I ai. Ai la o whai ai se a onga ina. A le o le nafoi. Ia ai ua tō fia e whai a onga ina me fo ele le ile por kalamere e kalesia o le fa aleleia o ngafa ngafa o ainga e ama so tanga o tangata e na o nela ia le faile ngā ruenga fo le fa malu morsa ile maota ma malu malipa ia o le ali o ina le faile tali tonunga le la o paptisonga mo e uotsi o na tali tonu le kalesia e fa vavau o ainga ma e toi fa atasi o fo I ainga ba umole fam sinonga fo le mo le muri pete sao I pe sao fo ile o komo o se umang bo afe mai o ko ko se kusinga mai o se umang lua ko ia bai fo fo la bai ona tai to atasi ai le ma ta to tu tu la I luma o an angelu ma le perfecto wa o le fa masino na ia ma fa masino ina lol tangata tu samlana mi o mana me ana faila langi le nei ai e ai le tatou talanoaga e totogi ioe a le mafaila ona tatou alo ese ai le talanoaga lanā ma le suga le alii fomaʻi a Dr. Chan Mau mai I le faalapopotoga o le fono le faamalutele lea o loo iā ai auaunaga ma tautua eseese e lē gata I le soifua malōlōina a o isi foʻi I tautua social services under the umbrella of the fono usi mai o le faafofoga o le toe faasalauina lenei o lenā talanoaga ma le fioga I le alii fomaʻi mai le fono a Samoa I aukilani nei ia le agaga faaaloalo faatalofa atu ai ma le fiafia tele lausuga I le alii fomaʻi John Schuster malo le soifua manuia afio maia I le polokalame o le gaga ifo o faiva taalofa lava
1: alolava taalofa lava malo le soifua soga le a taua maatea foʻi le faapoaʻaga tatuatunuu le nitula o le aso
0: ia malo faafetai atu mo le auaunaga o loo faatino auā le soifua malōlōina o le tatou atunuu oa mai lausuga I le alii fomaʻi
1: ia manuia lau faafetai e le aso soga
0: Ya tau. Ba, whatever on the fail out of nanga ile ile I tu ora sui fu malo lo ino le veo se fo mai.
1: Ia la sa vali nei le ta sta usanga ia taluna. Ia me podi nei sulang io sa a mata mai la vol fare mai paso solo ai mai se se di mene plan. Ia mai alo lai nei to sanga di mai alo lo se mate fulai ta to connect I nam tai na mai I ma ngeli le la wo o mai nei I te ta to service le le fono
0: I
1: ia
0: se I sa no la sunga le fo mai a Dr. Schuster e winga I le au tu moni la vo le fa malu le o le fono I au kilani I sifo o le alo na whawae, o le alo na tūlanga tā ua tele, e tawai o na silafia e le atunuu, ia le au au nanga fo ia le whono out west.
1: Ia, o so tato whono organization, so e whāla la tato penetua le whono tele fo I au nanga ese, a pena whaina o na toi tato tangata Pasifika, ba tikri tato a inga Pasifika. Mama only, you know, I'm at my level to langa to do so for Maloloina, a foe, tato la la, to meta o, a tato social workers, yeah, Papina foe, allow to all buy more smoke free services, Papia foe, all of our barrier, so so on in my tato I na foe, miss it with me. They have all the motor so if we tattoo service or what? Then also when I tattoo Ing, airline, or food parcels, which is one is for eating or packeti. You know, they love to talk on Nanga is Esher of Akana, Naya, know it or see the theater that Mamal tattoo to know.
0: Malo, a lot of we all vying a full year, the latter. Au nanga fo'i lea ile meo le gambling addiction ia fa'apena fo'i mental health illness issues ma me fa'apena o lalo le fono le sa ue fo'i lea le au nanga lea shusta
1: e sa ule lava e tato la la il fono le iu e pa isa soa di tu langa lea o I pa se la la o le mental health services mai I vai ngor fale mai I roba pena ye ita to specialist o ba pena se si mai ta to clinics
0: malo fa fa avel ne yavan no wa o te lo wa leva ona yai ia le fa vai o le fono out west ia malona fa malu le nei o lo tao fa yai ia le tele social services and myself of what is said for my loina. Ya aile o ilo tele ele atu nu umauta atu tangata Samoa, Pasifika, matangata maoli foi. O aila nisi o loo ya ile pulenga lea taa matatu wa ii famulumole la usunga lele I fomai.
1: Ia. O pole ta iulu tato CEO David Funaki. Tato organization in Pono, but I say for him, is it for you, Sammy, or at the CEO, that's a clinical director, or yet, Dr. Maria Funaki.
0: Oh, right.
1: But I understand all the trust on the Pono, tough lover, that's new for a lot of representing, I live here at the or if that's a Pono trust.
0: Malo, five tilly lover. All the time, was just trying to establish a background of what little tattoo for no in a Mole so for Malo Loina, out level or two mad way out to sooner leave to my time for my Tata Lenoa. Ilemata uputa uala valanga saule mole tau malu luma, my eating as a silly for Ole au tu le ol tata le noanga I le fia fidei?
1: I pe Charlie lava ia ole ta upilo tu ina mai va peta te faso I da so ia.
0: Ia. Se tata le noanga I a unga o le afo ngase ngase a wai le fo a wa le vatele tau sanga ai ai te me alua I ma matua I onga onga lava unga ole fa ma ile ole fulu ayana ole fa pea ole tale ole tafe ole isu ole tinga o mata Ya, mai si me afo lele o le tinga le tino ai le loa e iai a unga a le mawhai o na tong fitia e o atu inisi tu langa whai nga tā mo le anga iluma.
1: E sa ole nei nawa I o e pila mana e tā ua I o e amata lawe isi o le wha vila veno le sobe fiwa o le wha amani e amata po ia se vai atu lawa po o le tapo po loka po e le isu a matai o o nisi po wa mata tau tale tale te le lale ma tu o le tale e tau a fie ko le mana mo tau sela e la tu e la ngona po o le vai vai o le tino e po ti nga ko o so o nga ma o ma so le tino e o e so e se la pa ia tangata ma a unga e isi pe no taitasi lua ia unga fene mara tau e fo inisi se vai atu lava e na ole fi wa lava e se vai mona atu I o e ale lava ua moa ina de pai basi e o chumu
0: Malo, ta wotele ile fa fongfonga mai fo ile ta atu nu uile ile au lindei o ai lai te tau ona failo na tui pui pui o le fulu e ai ni tau sanga fa tapu laa o tangata te tawai ona whātino, pēs o stangata lava, e ono mea mā ngā vaa e whaile tui.
1: Ia, ia sāni, e ngā vaa umatangata umatui kulu, e ia, ai ai ngā hoi papitoa mō e ono maua, e ina mwhaifua le tui o le fulu, po tatou, o groups la ia, o tatangata ia, most vulnerable, which if tau wa ina le whaingo tu kulua wa la wal pui pui nga wa apia e a fiela tori kulu e whaisinga tu ngā fo I o ia unga e o na a fia e a mawal fulu
0: e
1: yo e pateita inga la o yo wha malosia e leo wha malosia e wha o tua ina mo tatou tina mta ma matua ta I ono lima tausanga I lunga e datu te eligible ho I mole vaccine nea, e put free flu vaccine. E au tu ina ho I tatou tamiti iti, ono ma sina na ilunga, e mese lava ye e mo ni ma I, wa tatou inga pu mai sela, o misi fo e maua le maisuka o po o mōpuni ngasi ngasi o mako pāu o ni mai olfatu e ma nisi o kānisa ese o afi ai o tatou o groups ni awai nai e eligible for the free vaccine ai iyo e olo fa solo fo e ia fai ngō tui tele o tatou company tele tanga menga fo e awala wale tamo fai o le
0: we bring a lot of IT here, the special food. Malo, Fafti, Tilly, Lava, I left from a bayonet to do. I find Fatuaki, Milo, Litio, Yamalunga for your letato Facebook page, Yamalitato YouTube channel. Ya olis ola malo le sungaya John, Dr. John Schuster, my letato Fono out west, ya ola omafa soil, le tulango tau, tell for your le tui pui pui. More than us and us flu. At the Talitonu, Malofa to Tuanga, Lonsungali for my Dr. Schuster, a sound a lemu or tattoo to Nata per Fatino the Tui.
1: Ah, so late song a lemu tui, to a telotas of Sangata, no way to light, he loves in a passene on a Tangata for e no yaini reactions for e tui. Ah, Ilela to Langa or the Potuai in a year. So it's so my low for my in that you confirm the message now you need reaction me to you not to a night to pui pui to your COVID tea about that now okay so reaction to it on a lot on a farm out to we might confirm my low for my it are saying I know it will
0: my love after tell you love oh fear I'm a fire on have no idea ia le tui le mwhai o le whai ai pe o e ni no whanga whapito e anga i ei o tātou tangata
1: ia o le tele lavo o clinics lavo roll out ai le tui e fulu na matai na mwela so gomo a perita e pai po I tātou whaita la pai e tele po ia o apo e mwhai fai na e paso ta I tātou le ngate mwena paso ta I mwhi tātou ko senta ile porno
0: yeah.
1: Tima faina ana tai ver tatu ai ila ia ia to tangata I locations po ima centers o fai tu el fulu e mo po I ima vena e poki na online le through the vaccination helpline and una wila e mo uma ia ia location ese le provided le tatu tu el fulu
0: malo faftai ta awo ele fafonfonga mai ele o to fafonga mai the injection is available at any chemist, any of your family doctors. And fa yo na nga ia ia na fo ia ia ia ia tato ofisa o le fono em fa yo na anga ia. Dr. Schuster, I say ai fa ia ia ia le tui pui pui ia I tausanga uma. Ma te tau ma te tau na whaatino ai tausanga uma.
1: Ia wa tai na mo vaccine io e ole pensi de fiole fulu e ma fo mai le virus ole virus ko e pe sui sui ya ele virus I tau sanga umo io a pole ongala le e tau sanga umo e fautu ai e ia pai le tuer fulu wa wa e se sub type so virus le I to tonu tato a tuer fulu wa la pui pui nga mo fulu lo commonly spread le
0: Tentu sangat. Orang orang oleh virus si, oleh virus leh. Ese lo na malu si angai o tu lista sangat wa, tapi wa malu si terlihat.
1: Jalan ni nak, you involve le virus. Elengat aku dia, ya selehat oleh lawa oleh malanga imba yata tu, tangkat aku imba yata tu mau ya to I to I se se ya sabtu clear le ya dia.
0: Yeah. Ola nisi a wala fo le lem fa yone fa tu ai nai ia le tatu tu no wata pena pena ia e tali e tu ai fo is wing ola tau la to wia a wa sa wala tau malulu ia ma ma yona ma e fo I vai rusi te ta ai te bi ola sama ma le tau ma fa na fa na ma so se te mi lava e ola fo le te bi le le tau tongo ma le tau

Bero ai uta sei. Ai le ini fa maumonga. Ne ale na ufai atu e le teimi fo le leo. Fa ngā solo le. Leo ifo ilunga o lātou social media. Ma lātou au fai polkalame. Ah, fetā ngisi mai I le atunu. Fa mole mole. Toi titi au matusi. Ya, fa mole mole. Fa tau le tusi. Ya le ala wa fai fai ne. Ya, ai longa wo o. Nisi o nā tupe I lawari ia le au fa tau tusi ia na iei ne. Aun. Ya ai le fai ne list tatu au le nambe ai mari tatu tala no ai ano se mata upu voi le ale fa tu tu ile tu sa mo ta se wa leva no fele le mai lunga upe ngata fa ilangi ma fa le angare me ai o vai wal na lu wa fu wa mai fo I fai ti onga tanga o le si lu na fai na na se I ai o le manu ma lo le kwa ka eka ale voi la u koi fai le lu ko mai fo er kwa ka eka le lenga na se I le lava I kaimi ele malo se se levou koe au mai. Yeah, and for sure there will be more about this. The complaints keep coming because of that HRPP raffle. But anyway, yeah, just to say something about it for ele. Ele si la fia I ele atunu. Leanga o meo tupe I anata alo ya. Na fata wei meo tickets. Au fe ave I ei tupe I. Fe mai ea. E fai ei famsinonga. O a famsinonga. Famsinonga pe ole mea fawale valea. Lele la o nei e fai. E le eni o lātou sui na fatu le palota sa fata le lua. A le la o e fai le lātou I tu. E lango lango ai pe a fai se su a lele ua. Po le fionga I ato le afua. E ave ai ia le fionga le li fai pule I atu ya. I le famsinonga. Petitions for the by-election. But ole aso sfulu mal tolu le aso ananafi na taunu ui fo ai le rit ia pa ole fatununga male lenga fo lea male fanonga ole fionga lea malu malo malana fatununga ina ia aloa le nufo sa fata I tutolu ole pale mene e iai se teimi po le dei vai aso po le vai aso fo po le masi le fo ia ole a talo ai le fono usu ale pale mene o Samoa. Ya malo ia ile fa tautoina ya ole fionga fo I le tofi ya tatu mole ngang fi fi mole ngang fa ftai a woni to fa la ve la ve se isi ile tofi o sa fata male tu malo wa la vale wa le vana ai la ulu le tu malo ile umi ona ta ofi matoa fu fuanga lual mamao na wa mai mai le fionga le malo le malo mole ofisa I vai lele I Samoa ole tusi fa maunia ole filifilia e tusai mai inga ole fayupu valufa pui pui lua pui pui pi ole tula fono o fainga palonta lua fe lua asful maliva o au o tui maleli fano vale toa su lau vi le lua au ole malo ua au tui natuai le nei tusi fa maunia mo le sui tau va ua ta ua I le nei ua filifilia e avea ma sui usufono ole pale mene ole malo tuto tasi o Samoa ya mole itu malo o sa fata lua ua filifilia ai tu ya pua fuotongi letoa tu inatu ilo unei lava lima I vailele ilene yaso aso nafi sifun male tolu yulai lua afe lua sifun male ona a oana nafi foi sa utou faafofoga ai le mafaatalanoaga ma le fioga I le tofi o le itu malo sa fata lua taamomoli atu ai le agaga faafetai I lona toa ia ae maise foi o le lava pale ma le ono saʻi aua o sitamaʻi taimi lava ia o faalauiloa ma faatosina o le palota ia o le utafale o lae taʻa foi ma le fili latou ia faaosoosoina tangata e oe fai mea se se ae mai tau o isi tangata mapu e yata tifanga fo leo o lau telefoni o na o ai lea fai maoli anga o to si sila I mea fafau au le ale sau noanga le fionga e le tofi o le tu malo malana fai ngā palo ta sa ta pua I lona lava fali e le ai fo I manisi sa ia filifilia e fai maana komiti
Ele yulu fale isisi fale po sisi maota au se lawa po le fale sapo wai lava ito tonu ole nuku. Tapua ile leoa malona au ainga ito tonu ole latou lava. Maota, ito malo paloto sa fatalua le by election nale. O le alfa inga ato tangata tauna palota lea wale stala tasi le afe iva se lau lua sifulu. O palota na whaungaina ile aso foreile na seki mawai atu nei. Tasi le afe lima se lau fitu sifulu male tasi. Tangata uma sa aofia ile whainga palota e tusa leo male valu sifulu lua pasene na whaia latu alatu palota. Fa palota fa lea ungaina ia male iungala nana o iai. Valu se lau mon tupu ia tu ya, lima se lau mon tupu le fionga ia lele ua. Ia male se lau mon tupu a le fionga le tamaita ia tole a foa. E ala na toi wha ma mafa I la u, la ngona ma la u loto. Ma watu ai pea la va pea I lumba o le atu du ua wha fonga fonga mai o tau wa o le mea moni ma le wha maoni ele ai ma seisi yo lava atu le epa. Lana au fasala lau. Fapena fo ile vaenga fa au fai uma. O tangata la tau te lalango ile I cha pipi. Ele ai ma sesi e misi a sesi o tau. Ia se teimi e faso ile I a tau sa vea isea. Tua sa o male fa maoni mea au te tau tala ma fa ilo atu ile atu nuku. Ina ia. E fa tupu manatu ya ila tau e fai a fai unga. E fa tupu manatu ya ila tau e fa lave lave I fa I unga le lei I fa ya le I tu malo ma le I tu malo. A e to ali ai ma tau fiofi ai le li lingi atu o fa mnianga. Ma le fa tino ina o ti ute tau na fa ye manui ai le I tu malo. Ono me le anga tangata I e fa. O tau fa funga la I mos fa tita inga le na. Au teo fo ili le mao le nito ina. Le sau ilu mao le mati le tila. O le social media, ma wha lawi loa atu I le mamalu o le atu nu. Wha lawi loa I wha masino o le wha masinonga. Wha lawi loa I le komisina o wha inga palota. The true intention of what he's going and about to do. Listen to that and look at that. O aise te mama tua na te whia se mea wha pea. E ui lava o lana ia te taule na a ua matua tilo fia mātangia mai ai. Te le mana o e na ia nofo fi le mū. Ta ngata o le I tū mālo, e le o sona I tū mālo, e le nofo ai. E le aisana ia, I mata upu wha loto I fale o lea ua umare palota. Ioi, whai lo atu I aile mea le nā e tala no tu aile I atua. E le o solia o se tū la fono o lo o wha o ngāla ua ia te tau I lalo le tū la fono e wha a ilo ai le whongati ai mene. A wā e tau ai o na suinga māli e. A o nisi fwoi o tau o lo o na nofo mali I pou iai au tafo le tō ina lea. Lāle me o tau nofo ai ma nū ngū e le eisi si e whaia se fautuanga iai. Ta tia ia mea le I tū mālo sa fata. O leo wa tau le ai o la penga. Ua mai au na fili ta nganga. Fili le malai, fili le ngata I fale. Fili se tau tai. Alea, wa tu la I le toa. Tu la I pua. Tu la I fuatongi. Tu la I le ta maa le fale. E tau tua le tu malo sa fata vai atu. Tau langi a wā sa tunu mafono le ai nga malosi. Le fa le fa le fa ulu tangifa. Ai mai se fo ele ba malu lo to fa le tolu.

Sa tata ama ma ese lava. Mai ini fainga fato sina. Ole fainga palot. Ya te ia. Leise komiti. E o lava ele road show ma de fat lavi loa e lango lango ai. Ele fatu tua ile tua sa moa watasi. Lana fai unga ma le fainga palota. Dalo fai. Na ta ape a fatuati elei ma se sinalu ma se fango vai. Le eise avo le feilo inga. Le eise lafo na feio le feife avo. Le eise tau mafa na tufa. Le eise tupe. O fea la le la oma ingi e iku ia. Wale au ki a polo ia. E mata mata mai. O mata io le itu. O mata io le ti Apollo e vava ai mea leanga vava ai masei e winga le nao le upule na o mata o itu e o mai faa pula pula matatasi mai le itu faa sengo sengo ane i le itu tau mumusu ane i le itu matu mumusu vava ai masei aia. O le tala le nā le fionga le li faipule. Sā matua i faa i tete. Tene ino nā po fele mea o mai ila uri ia. Te ala fo ilena ala yonau fo yatul matal nanga mbale. To faa i le li producer ya pofonga mua. Mai le afa po le limas full pasene o palota e ausia e lis tangata leso mai le tangata ua manu malo. Avese le nā requirement. Sa ili lunga. Ye si si ma wo lunga le palota ile lua vai tolu po le tolu vai fa. Fato am fayon e anga va e mai ni si ngasu mani si mata upu. E mai e tau ave. Ile fam sinonga. E tau fai ai ni moli ang. Ale fo uma na fato o to to Malaysia ulape. Ile of telinga fo ngbo le na tata le noa ile pepa to le na. E te tau o na matua i wha sala ma le tangata leana o mai e whai mori maui. Iwan. Tua i wha sala. I le marosi o le tala pepelo ma le wha alu taimi o le wha msinonga. Wha ngutu ngutu lua, wha tupu wha lave lave, wha alo ataua. Wha leanga ma tau valea ai le palota le itu malo. O le si foi mea. Wa te tau foi o na wha ta oto i imani au lape, lau te tele. Ina ia tau fia ai any intervening party. Pela le mele o fai mai e tu le epa male i chapipi. Fai le o mato vava e tu e mele mato o fai. He clearly stated his true intention and the rationale behind this.

to tele le na o ta wina mai le onga le tonga vau ma nga I mai isi a onga maulu lunga I to tonu o le tau langa taftairi moe mausua e toe foi ma wai e toe tanga I masila sila I ele ele sa o ta wina ai o lo tu maupea le la le leio le o le nuu o sauni atu ia fapea na foi lo na atu falenga I see Omia elevate tafe malu. Lea, Manatua oi, oi nale, fai maiele, sawele tatu suavai. The electric power. Mai oi laufanua mele ele ole atawa. Mulitalo savele talanoat. Lea te faku, nganga ufeika ila wadi irenga kai olokuloka pe me malpau. Ola kukiambio vale. Ole na na sau atoa I le vailina. Le ele tise lo ola atoa I. Manunu lufi lufi. Sola ua sau ni atu si yo o mai. Ile ano a maa atoa. A utoutanga ila I le vailina. E puna I tutonu o u ele ele ta u o pae pae le. A utouanga I atu I fale fa. Ia. Oi na na e manu mai ai. I lalo leo lalau papa lena. Olona taunu unga lena. Ua toa I ngātai. Ma toa I le pai pai nai. Le si foio nu ui falfa. Fale bau. Ia. A ole vai olona mata e puna I tutono. O pai pai lei o ele ele olo ta oto I nei. Le loa. Ole fionga le tanga loa matua le tapu nuu o le tu ma loa. Ai maise le fioanga o so laua. Le nuu le nā ua whaingoina o sauni atu. Lale ingo le nuu. Lale winga le nuu. O ie ave iai alo matama whanau ale e kale sia e fofoa mai ai. E tā pena ilo na o langa tautua. O le ale tu ai ngā whaiva. O le a whaamurie I nā ai ma fili fili e whaau wa waile tautua. Ia sa moa male e kale sia le nuu malona a inga. O I ele ele ia mawhaia o ngā whaapitoa e tā pena ma saun unia tuai. Ma whalonga le ngonlu. He, le ngunga ngā uolai. Tā pena tuai, saunia tuai. He, ngā saunia wā ngā omelele ia. Yo, ai ei fōi mambia whaale kung kung kung kung feko, feko ai ide awana. Nei vasili nisi po ai. Po le ale ngore du ua le ale mafua anga le fa ingoi na ole na fa ingoa le tai tai ya ma fa ululunga o a inga ma e kale sia sa ia ile na vaita ina ia ave iai fa nau ale e kale sia e a o o ngai a o tau inai Leo langa tautua, leo langa o le muo mata, leo langa o le fai manga, leo langa o le fai lafu manu. O leo langa o lea afu le lea, I le alu male ambo, I fatu manava, fapena I liu liu. Ingoa I o pito nuu e ngā lulue I ai o le talaloa, o le vaisenga. E te pea loe le maunga le na fatu manava, e te faifu loa, o le atu fale alili atoa le na. Uoto vavaila I le lata te leo. O maunga o le meo o sauni atu, ma le atu whale aliti. Tangai pē, ai lunga wawina, sa sopo ai, tangata. Oi nā fōi mata, tuli manu ai, ma le mātou ta maa, wō, e kuri o rengi, pua ai vāo, ma le ingi povi ai vāo, iau mai fasi mai se povi a koki, pē fasi mai se povi a maungkai. Āre, ai fōi, ure la vāmo a ko, mai le povi a kipi mai mngaro siu siu. Āre, angare me maanga, ia seu manu. Yo, na feo ai si si umutu wa yala ya leo le te leo pofi. ta fi fi fi pena e ola, ta fi fi se fo I soula vale pena e ola I tua li se man. Ahe asisila I ai, asisila fo I ai. E fa malu malu lava e, e pa u lava le mata ua I teimi uma e susu lava le ele ele. I le ola, aho fo I aso I a la ua utalo I a pia. Ko kiki fasi ka ika leo faifa ko anga volele. A waile umi ana fola pe ono fitu tangatalo. Le umi ana fola
ai uma ai sia e fai uma utala leanga I mea mata uma tangata ia mai mai tuai ale pata tā matangi po fea lava o mai ai e tasi ale wala au ale atau a outou sisi la mai talo ia ba outou tiltilo I o talo nei talo ia mai ele ele ole anu a ma amale nu o sola ua masau ni atu e te le masalo salo iai ile mea ta ole mapu a ao isi talo isi awali ia ia te vai e fai am fa malkala le ko inga mai lea malkan kalo lea malkan kalo alu waku le lua kongi ako e malisi kalo vole extra ilunga am e fa malkala isi au fa kau kalo maku kua am o levan ka unga fasi se si ka ma kikide am e sau fa le anga uma kako kako ma manga manga mea yang e la umie la ia lea ka aia pia kangar ka me kiki ya ya no wan wa mo ak e me vak ak filo ai fo les ko nga am ya le na na o langa le na sa ye twa le no ule o sa nya tu li se umanu I lo na la fu le mu ya e to tele tanga te o mai ba fo mai sole ka fi fe li le ya to Eita nei po fea le mea lea mātou titi e iai. Ao lea tu whalenga o whale sā. Na pau fo I leo le I tu malo. E tā lo le liba lea fiafi o la atoa, paua atoa tono le nuk. Ma lea fio anga. Ao tu whalenga, ao tu whalenga pa pālangi es. E anu e lea wala I tutoni. A luane le vālele I lunga I le pō. E te tilo tilo I fo I lalo I lea ai. Peo se a ai o lae tu I te tonu o se vanu. O na wha manatu mai lea I a te au I teimia o Malanga I California peo so ane le vaalele mai Las Vegas e aluanga I Colorado ma Nevada. Na e tilo tilo I fola I lalo. I le a ai ma le nu o tangata anga sala. A wafo e wha ingo ina. Ba e tilo tilo I fola Las Vegas. Mai it's the sin city of the world. Oh. Ole a ai ole au soli tu la fono e ale fa pengala sa unia ole a ai o fa o I le na fa mai ele to in the full leo le pero feta ta ta ua a wa lu ma ton wa lo fa le ma le mel na I ai I ole ma a ole to in o tanga lo tu ole ver o I na sa tu ole fa sa ta ta ua I na le fa malu o David o mke I ole pelestene ole kalesia Jesu Kristo la upo iwa sa mtai sa usa o amai oi Salt Lake City, tia tia atu ilana solo whanua I salua fata e tau I sauni atu. Ma whasino lona lima. Whai mai, this is the place. O leno whanga lea e malu ma mapu ma iai. Tangata o le kalesia Jesu Kristo laupu iau esanga taku. Ia, tātou ese mai le kalesia. Ailea tātou se e mai nisi o mata upu tāua lava. Leo, ya, nanga, leo ta tonu lava le tu lai ni, ma la tato wo, ya tato tala, iwa I fanua, fo I mai, fa a wau, ya le tato fa soa, ya male nga ngai fo, faiwa male ato sevea, male to fa ya se, Manu Francis, yone ilia sudua,

a fai mo ni ngoi ngoi yang e nga ke wa e a fa malo fa malo ya e ke le mingoi dia ai to e fo imai e le tatu nga ngai fo faiba ina ua se fulu mal tasi minute ole wa te ai nei ia le tu lai lima I tu la muri muri o le tatu por kalambe o le nga ngai fo faiba mele ya taua fa pe fo ile sunga se umano Patalo fatua I nai te mama tua manai tina matua pa anga tō tino fōi ale si ufonga o Samoa mai se lavalo nei te ngata I le nganga I fōfo iwa ma le tātou pula kalambe o le tānoa awa I asito nai talo fatu le te mama tua I atuia li I sofa I hawa pia fōi le tina pele I a tapu I tea ma le whanau I a male a inga fōi I takapuna in offshore A lo le talo faftai foi le ono sa'i le teleo ti ngā o le tino I ngāse ngāse. Ia ua po I ai I tātou le neiva I taimi o le tau mālulu. Ia e mese foi lava o le soifua matua. A lo fatu le tātou ta mā matua ia masoe tā uli Iosefa. Le ta mā matua ia tui mā walunga. Ia malefaletua. Ia nai o tua fafile ia fua tino ma erilini. Ya maletamba wa Isingano foleni ba uto umoltato wainga after ile tousinga le le yo le tato tamalo mawailo na malos le fionga ya masoi pa ia ya ainga ma wainga ya elenga tendena fatalo fatu le tamama tua ya omu ave maletina ya au au na bahal malefanau va perfoi le ainga le tamba ya soa ilua malefatua Tasi lea ta mau wa matua alo o faa ngā peala na ta leni o le ili pū. Ile faa ili tauta ua ma le lawi loa. Leo lo teita ia ele fionga ili taulangi ya tofa. Ape fo ili fionga ya tangaloa. The Brass Band of Avondale PIC. Moli atule. Faa malo ma le faa aftai ili faa ua wina peo le nā. To mai ma le nā ta leni ma ili atua lo. Mamalu ai. Musika mapese o aso faipea ya emese o aso faapitoa faailonga ina o le tatu o tunu faatuma wina le malosi emese foi o le tupulanga te le vau I li ima te maitai o lo o a o ta wina ai I le na fo I faailipu ya o le tautele o nati he nai o tatu te mama tina matua ma ia tunu o mamau mo I le I fewa ai ai Ya ai langona le mafanfana wa utu tal sanga le te mamatua Hans Webster Tasi le tanga te mtua mal malamba le lei I lau falua me le ele sa o warlight A wa olona ta maus Tasi o tanga ta sanga lue mole Este tausi mea ne yo lafu manu O fale fasi manu ia fa perfo I o fato anga te tele le o tato loa ne Wa tapu ni alo ia Ia le au au nanga le este tausi The West Tech. Ese le matauti o mea no maisia manifai. Ioi, o ame no maisia manifai. O mai alo lofa, ya Samoa. Fatu pisinisi, fatu kampani. Fai fato anga te tele. O lafu manu. O le tutoina, o le talo ma le koko. Ai maise, o le popo, o le niu. Fatuanga te tele nā, lea nā. Whamatu o tu ai whanua o lea tunu. Oi tu mā lō manu u mawhioanga. Ina ia iai ni whanua e tua iai le mā lō e whai ai anā tinae. And these lands were given to the government under the Lands Taking Act or Taking of Lands Act. Ina iai iai le tula whanua. Le ale whiangai ngama le taunu unga o le tula whono le na a alu aso mani tausanga ai le toi li liu le malo e whaia ni whaato anga mani ati na e I lunga o whanua nei ona te tau lea ona toi whafo I whanua o le atunu ala ale bea le o tupu le sau tau whafonga I eisa mua Mau lau whinau a lawa le nei mo tele tausanga o whinau o tuai se ia o mai I le taimina matua te tele ai ai tā lafu a Samoa wa le ma whai o na tutongi na ma fua I lea o na sponsor ina e le Asian Development Bank le whale tupe o Asia le tū la fono na whaingo ina
o le LTRA luafi malibani dal me ufai wasengi atu fanua fa leanga nu ina yale stala malisi ina ele malo ale epe pese mai a ola ele tou mafau fau e va lea le tunu le fau inga ina ma le fau mtala ina ole tu la fonu fa vale valea na tou fai le alava ute tatalo tuai le fionga le li pale mia fa pe fau ile min star fau ma le matanga aluenga fau ele ele mafua nga fanua ave ese le na tu la fonu I want to try fire, yes, to tell you on the power to tell you far for you to laugh for no. Say, I am I've said LTRA, do I feel my man? Now, to my malamba, my fuang, and I lie on the fight, my fat too, like in my mail and now. In a year, tell for my. Let the tongue, you know, I tell a fool, a la ile lisi ina o fanua nei ma le stala o fanua faaleanga nuu sa le tatau o no o yai le pule ala malo ile nawaita o ilata ngatai o mai e lisi fanua nei pe amae o na le stala e lisi e company mai fafu atu nuu mai fafu o ai e saini ai le min star o ele ele ai le saini ai sa o e fia o le a inga e ona ia le ele ele lea. Se me sa ordami. I fa tu fa mil excuses. Eta wola say ni ole min sta. E se QI na mauti no ai fa mautu wina. Le pule ma le tu ma upeo ele ele e wona fa ta wina pe fa yini lisi pe fa yini loan ala alme u fa. Yo. Ta e moni ma ule tu tele o tangat. O lisi hia. Le wo ve vesi ai nei. Matu ina tu easy company o mai e fatu o lato pisinisi tono le tunu ona ale ona fai ai lava leo le lisi ele alusa o foi le lisi I o ile tanga ali isa o e ona ia ele ele ia aia e alu mua mua ile malo fato atango ile malo e avatusi le mea mo auto telefonua falenga no wa afia ile mele a le lava etau of mai mau fufi fa manu ngase e fa pongi sai la ngona ma le mala malama le tunu u mata opune o to va ai le tele o mer na so sofa etanga tande ai mai se ai le fa vai matu la fono la to fo ya su ya tu le tu la fono amari le tu la fono e replace ai su ya tu le mea fanua maswafa aisea fia papai ingafa ele tau yai fia papai ifanua ele pa yai aya faile masu faile tu la fono ina ya fatanga ina ila tau faio la tau mana onga le ne le anga le amale matanga fasoli tu la fono paulime ya faile tu la fono fatanga. So you see, ladies and gentlemen, the rationale behind all this, breaking the Constitution and setting up new rules and laws to allow them to do the unthinkable.

ngata poto insinia e mafai o na fai ia. Ae mafai o na fai iai. Le va venga ale atua. Le anga uie o na ia mea. Tawala mai lea. Ale au fai ngā luenga lele. Tawa au fai ei malangona o tangata uma ina iatasi. Tato uo uma ilalo le sātou lo ke riso ma tato uulima iai. Nā o oe. Malo ua nganga na fa ngā yo ia mea uma. Ile teimi o le fawfanga. Ma mafai ai o na fai mei. O le tātou te talo whātau anau uma le tunu. Ma tuli vai i le atua. O ia e ona mea ia o le fōwhanga. Ma le nātura o mea na ia whaia. E o lava i le tangata. Le isi tangata. Le ala nai le ia o na ufai atu. Le aise mea ola sili o na ola leanga. O mea uma na faya e le atua ilo na fatusa na ilo le tangata. Mana tu le tusi le no faitau atua. Le fala amatana utoe o isi baenga and chapters of this book written by Jeremy Griffiths, a professor of Australia in biology and humankind nature and psychology. Susu inga ole mafo fau ole mele tangata. Ole tangata na fie le tua ilo na fatusa. A ua avea ma mea e tu te tee i le fina ngalo le tua. Mafu e sea. Leanga le loto, leanga le mafo fau. Fau fau leanga. Ole mea na ua tupu le tangata. The seemingly mad behavior of humankind. E ma fa fola se si po e ala se stanga te se se take fa no for fa sa fa se mele nga ya o si vanga na wa fu lo ke vor ka fa e ya se si me ola e tu atu e alu alu fa fa mai se me wa na o le tanga tala ona ona ma fo fa nga mana tu na tunga o le fai ai ma le loto i wā matuwā matautia, le leanga, aisea. Wa le ausia, le mea na manao, yai mafuafua, mafaufau, yai. Aisea, leanga masese le awala, na tau mafai yai ausia se mea. E soli tu la fono, e le fatanga ina, aya, ua fai yai le pule marosi. Fai lava, ilona mafaufau, Malana pule malos. Lala me fail menna. So yele tangata le tulafono. So yele tangata le favayo le tulafono. Ile ya fatanga inai o ia on fai le mea le mana o fai. Aile o se mesa. Aile o se mesa. Eo nino le na. De la la ve vela. Olea a vea fo ima fai ngata ile atuno. Sa ye ile fitu valu. Sa ye fo ile si vai tau leono. Iva se fulu ao le lapta inga ina ia tātou no fouta i ai i le tā ua o le mea lofa le atua o le sua vaima le sua timu teimi fo ilu nenei e tā pena pena ai nu umafio angai tali le timu lui so se teimi fa ola paipa matatai ofe ina ia fatu tumu tane vai e uto e fa alu se ina le vai. Asanga fai fere ngā ka ngā mea ai le a malifuru ngā pa o lau ka vale ara le tau te whafonga mai nei wa a mata na uti uti le sua vai o la la vivela ia le a matua i mango ai le ele ele ma matu tu le ele ele o le a momoe ma pepe lau o la au o le a matu tu

0: famili anga Australia. Le wala tau fua I le 10 miliona ta la Australia. E fa soson yai le tatou paketi o le luafe lua ono I le luafe lua fitu a o ina faali liwina le natu pe. Se fulu iwa miliona lua se la wafe ta la Samoa. Oko, kai faftai Australia. Ewa. E fiu la wali iloto leanga ia ma le autu stala ia pe o le mea alka maikiki le leo. O paulapi o le snake leo kanata. Tusi a Penny Wong, tusi a Christopher Luxon, tusi solo. Ia ua ngomulimulita ia I le te leo le au vale ia ma la tau fai mai. E fief siringia Luxon, fief siringia ia Penny Wong ma te tai ma Ibenizi Malato Lava, take that your Australia, New Zealand, Pella to Telome, Fanga, Yetup. Lei must have dear people pole my yayo take tatty. O ya malo. Totele tausia, Nifering of Fapena, or Palemio Samoa, he is also the foreign minister. You know. O ia fo yole minsta o mata upu fa vao malo. O fea ngainga e tusia ele vao o le teitai ma lesi teitai ele tusia tu ele o tou le au vale ima. Le avatu numi numi ele to ina e pule ele pola se me fai. O le malo ele isi malo. The sovereignty of Australia is independent and so as Samoa as an independent state. E batu loa e pule Samoa po le ala na atina e fai e. E le aini si o e manitoa, ma tuli tuli au pū, ma whaali e o lato fela pe ni mato ni aitu, ma ni fela o ni te volo. E o tu lau whafunga le atinu, e o e vava ai, pe fa pe io na fa nga le tupe tau to nga le nga le na o to tongi ai o to to te o faile na me ma o to to li poti mai a Christopher Luxon ma Penny Wong ba Winston Peters ma o ya Ibanez o to tongi ai o mo in to tupe io va va vai le ye le ai so to fe au to te a ya vale ai fu I fu fu nga le malo sa mo va mai o to no le tupe o le so sani o le mele na e pule I aile wha soa ni malo. Ko ke le wha kongua kua la uli mar ka pengeka. O la I ale avele tupele I oi. E whai ele mele e mana o mi ale whare mai. That is the $1 million big question. What were you doing during your time and tenure of 40 years, 4 decades? Nana umana fai palangi so sonia sisi ya tunu ma sisi ma lo fale o lo ai fata ti atu ya te o le fale e oi ta pena le anu fale ma oi ta pena le lei ma fai le mea tau le maintenance plan renovation ala le mena tupu le ai se maintenance plan na le o nga ui ma yai I le mea na fai palangi Wo o papa langi atu watu ya te utou Tau te tafili sao noa ya E o lava I mea na au mai tupe le atu nu Fua la au ma vai la au ma e o anga au O e la tau te toi vesili ya I matua ia I nei mea Pisa leo ni vai la au Pisa so Le au te fai atu e utou Au te sawa ma utou e tali atu langa O au na talanoa ma I ai le purasiri o le wharemai. O au foi na talanoa ma I ai le minista o le wharemai. And these were all issues pertaining to the maintenance plan and the staff themselves. Nā tō o lewe na ngā lue. Whātamalai o lātō tiute I le toi wa aia whālei maintenance plan. Whāwhena whai. O e tilo tilo le lei. O a me tau na toi whaaleleia. La leo le apala la si maa, wa le anga ki waka. Le lei, le fola le fale, tutulu mai. ala men la la me to te fi e e tonole ole mo to fono mar par men e te mi auto sa no ai to te lo we live no to se e e oi le nga yu ia ma ma manga oia ia le te lo fala au ma ave fa so le tula fono fala ole fo nga lu nga ba auto o ai fa ta mala ilo na tiute to yo no lo ma sino al sapalai o vai la au ma fala au ia what a tau lo on to e failisi ok awa fo ile na ta to lo oka ina fala au le la fo i tu tu ile la ina markiu ia isi atu nu o le pasifika ile fa peta nu lo sa mo first come first serve no it is a time frame when the last 6 months supply is left you have to put in that order and who didn't do that why le fail mel na o to ya lo fa ngal wanga kikilo ma kikilo aku tua isolo le mea aoi aoi lau tau yo tape yo meo kio aku meo cameras le po ayo mai au tau loli e la uo ese mai ai fuala au mai le warehouse oi lo alo no fue atul tale ole ma tuati ngao talinga ma wata e pe au mai nei e tala noi te miuma ile taunga tau le soifuanga ma le lea yo ni fuala au a oile tu poi me o tau lava le fingal oi tangata ia tangata le fa maoni wa leva na ngalu lua ila lo fa malu le cha app fa se fulu tau sanga wa matua ma lo pe o le ma alfa ai ma le mua ulu tangata nei wa lo se atu tu le epa wa le o mai e tau tua le fainga malo fo o tu la imai nei aia o mai feso soani e so sofa ma fa leanga a wai la le e tinga i nai tinga i nai lo ta mama tu o malo tina ma tu o malo to lu o malo fa nau tangata leo le o la a to la vole tunu tangata a to la tele le tunu to feel and tanga tanga feoti ai te milena lo to le au mai ini fala au ai mai ave fala au to fia ta al mo fo ngu la vo le si si to pisa e musu doesn't want to be responsible for those who died because they didn't have their medicine ordered and available at the right time at the right place. Tel me la nale ina foi tapung ia un ku choi ko ka kala so o mele fuala au o chou la va ia ala le si mena tu la i mai foi na tu po el fana vela na pa il paket tu si dia tu fia million le ai se system e fa mau mau ai tai mi foi ngal wenga o fai o fo ma ini tai sembe e ar wal fo ma ia malana tama i le ro paket book pe sau pele sau e pulea ia po lea ona teimi I tu lama lea soma le teimi na sau il fon ma that he was there but he wasn't at all oina ta ua mai mea ta uma mai lava ai ono e ke Roma hei oi awa vea ma pula sidi o le fon ma o ai lisi na matua fa matala ele fionga ele minsta o le fon ma e fa fofonga sa mo la la isi me la la isi tala e fayat yo le mea na le mea faa oso ino ino faa oso ita ya mionga ni tangata tangata leanga fainga aluenga leanga tautua leanga o le mea pe lautele le na nanga lae faa maunia mai e outou te itai mai e olo tutu mai matangi olo minsta faa ululungo matanga aluenga ai mese lava le maota ngase ngase mali matanga aluenga le soifua malolo ina nela na lino vertu o to wi o mai so o lunga o le media o social media propaganda la uri ile yo si ni pia su ni mata bu tu te tala no ya e fa lo ngo mai lava wa matua mar ma lama le lele atu nu ai fa ya su ise mea to va fonga ile aso na fi le sa no nga le fionga ile li fa pulo sa fat ele fa pe wo fa tu se tala on le wo man malo mau au tu, mā loa tu, ile nei tu. ole mounta ile fa tu tu ile tu sa mo uta sa donga le na tu ya wa lev on te tau on fa ma vai fa se tu anga lu tu lep wa lev olanda ye fu chana le na na lu rava o o man fa ile la tonu malona fa le tua sa vadia le tu malo wa oma ona fa tu le tofa masasa le tofa le tu malo tu wai lola ia le fa pena ai sawa e ta umai ele un ole fa nga pan lota ma le to tele o e na mafuli ma li lifa le la to lango lango ya tu ya now the question has been asked again. The leadership is in question now, and again, and over, and again, again. Kwamubusu e pungi karingo la wodi I ma pungi fa pengi makame. Ah no! Here we go again. They are those of here talking about leadership. Leadership. It is very important. If you want to save a little bit of HRPP that is left, do it now. Otherwise, you can't blame me and say, oh, I didn't say anything. I didn't want to look at it. The party, the party, the name, to have a photo on the telephone or the lace eye. You know, a tough yes, it's a matter. Fear five bear, my suit and bear, my mana, mana, na, oh, the pull them, the power, my malice. Well, coffee is a rock, you know, to see silly, or to it, or to lay long tone. Ya matoe tau vavaiele peto yesisi taya lumana. Awa, the question remains. What are the memories and the legacy that Tulaepa will leave behind? Well, you tell me, I see nothing. I don't see any little thing like that. Or remember any little thing like that. Tu wai ngā tei tu ane o le awa e le motu o to e lau a wae le ai e a se wafu a whonga mua na e tanga ima e sila sila i ai a momomo lo loto I le wawa I atu se lau tausanga o to e lau I lalo le pule ngā New Zealand ma le wai ngā New Zealand ala whafeo no ole I se wafu apio ale o tangi mai I lau fionga le li pare mia o Samoa sina tama I wafua na mo I mato usai sao no I la utilo tilo ia
1: malo fafutai malo fafutai malo fafutai nga le fiafia la ufionga le ato fatalo fatufo il tato utono le rinye fiafio le asolua talo si yole na e ma uole ma fanafana
0: nga dira
1: ya au si au ya lua sene ye ile fafutai fo ili nivai nga le fiafia tonu ele ile va tu fo ma salu tonu le lu al tu tu sanga talu ai ile ya tu fina mai ye tu ela we fi tu tu tas ai ya te aula ye mala mai tau tu fo ile ye ile fina nga le la tu o to ela sa tu na fina mo mo e su ile e fa tu se la tu waf ai le fina u le tu la nga le al fi sa lotu a wau te va tu le ya tu wa mala e fa fo nga fo le tu le va nga le fi ele se fa to au to ela u mai yanga ima ye ye tulu ne fa fa pe ana fa pe le u ye tu ya sa mo ele ya yam se sia tunu em fa inda e so tu ai ya na fa e alu ai fi alu la yo I to ela ya na pa wa le or fa to na o sa mo ai e mala tala le fi fa I tu ai tu a fa I o le fa fu nga mai le u lo to ela u ma a na yu ta tu wa inga fu I to ela ya wa e fa pe na o tala lo ngaf to tele fu ta tu wa wa ma paulo I ya inga I to ela o le va inga le Então numa tua fina malo silpulenga nu otoela. Anga I maile malo ni sila. Eui olewa umana sa nole fiona leli pale mio sambo ole ala tom faif so son yatu but the responsibility ya li ato ole responsibility na ataita ole malo o wa te fanya tu ana va pe o live on a feed now masanga feed now ma feed up pe o te le lo le malo ni si la pola le mela le mfi na paule polo ke ti le na ta o fitol we nei la va li ato ole fa ya le so mala va li le anga ele fi so por le fa yo so mala va le vo ile e ta nu o twa ya fa nga malanga a tanga to to ila mo ye tu mama ya on night si le fi a mo le o coral islands ya o lo no winga e palasia kwa ilo al kama vo ile le A3 20 ile ele ngata ele ngata pa ile pa ola va le le ya ema ngoto ilo mo tuila olo no winga la ole winga la uya fa mtala ngal ni va ngole fi fa ta yo le utal sanga ba ile fanga malo sambo pita ona on to ela e ila lo le pulenga ba le va inga le malo ni usi olo no winga o tele ilo pole al mbele e fa to twaye ona faya sina waf e yei nei tama iwa fulaiti ai o vaa tetele ia peone yei vaa tatou ia Samoa le ia e le mafayona alu watu le vaa tu taula ai o ia pepe pi ile wafu ona e faisi papa ufo ile leo autafane ole motu ia po motu oto ela ia ole ngahalu wenga le fa ia vifol kama ilangisi ona la ula uweile yuta etala na isi ya uteina na fa peona nofo ito ela vakuia mo meo kalo ngevo ye pingsing
2: e
1: a kolo sa onga maila ia leo maya ngongo ia e kosokoso e kosokoso mo ye yuk ole winga la la ufa metalanga fa fitai ole wa vala ulia le fio ngale lipa al mio le tatu utru peita ele o statu mta fo yoile a zamo ole a nga ia tufo ile le faule infrastructure toila ona ole matafa yoile na ala malo ni sila ai ole va fa ole tato vano no foi ye o ise ale alo fa tu ale ato
2: ya malisil na be la le la te va ba tu nei la ye tu sa ole a ai mai ya tu valu o ni we ya tau fe lolo ni we a ma to la i me u ma la vai va o lo io lo o mai pensini o me ai tu apa o me ai fulisa o me umalava. So we are catering to not only Tuvalu but also Tokelau. Ai o le mea na fatu ila utala ele mo momolo lo to wau te idua tala sao ai longa wo oto ile tu le epoi o i toilau pe ato i vava aila ile mea leo le fingata i amana tua la e te le le tino le o le li pare mi au te whaiatu lai lona malosi sa wā alua nufo lo ilu mo le tau mua sa wā nufo mo whapea pa fe tai le nei te tai le tō lona loto se i alu e tali vara au le se lau tau sanga le fwe lau tātou ilo ai nei tua umi tele na whai pui poto e lau mani usila a o le leanga o ati na ema mea o lo vava ai atune e le tele o nei tau sanga aia
1: mali
2: ia
1: ia ema le tua hui o e le atau ele ileva nei ana na ye ni va o si to do o toela ya na toe fausia le tasio va e se mai ile va ala fa nga le temile ding ya ona ole tele le temio ole va vu le le queen sala masina ya man tan to va ya pe ona ile le di sa mo o va ana ya e chara vu ile le ele malo toela ela ele nga toela u tonga ela u ye wa le fonga tonga mafala to wa le ya to ia vaku mai ia pia ia mai le ise se sau ngiu sila ava kua isa nga uka ongi o ni tau mafa e wha moe moe ave i toela wa alua tole va mai ia pia pe iu mai o vantu male aso ia na vato atau nu ulea e vava la lata la nuku nonu ma whakaofo a ele motu e ma mau o le motu nao atafu fama ie faisi vava mau ma maisi motu ie lua ai nga
2: le service uma le ita ngate le teime tasi
1: iyo
2: alu le vaa i oto alu le vaa i le spitu so
1: yeah.
2: Ai o le winga lau tala fonga mua
1: yeah.
2: Ta ua tele le malanga le li parmia e atangi a i le alofa fo i le a i le vana nofo ai maise ita ngate toi lau asi sila ita ngate toi lau e ese lo lato wa nganga fifi ai maise lau fasa lau le sa fa se yo lava le teimi na fa to fa ma fa awa ma vai le li parmia
1: ma lira
2: ua a vatu le parmia o Samoa e malosi e ele fatu tuanga o toi lau e malosi lana finau ile vano fwai manu sila atono le afso soani e ele tatu parmia
1: Yeah.
2: E mo moli a le lato sa vali ma fa o popo atu le lato fina unga. Mo nisio ati na e te tau na fa le leia.
1: Ia, e pe o le tūlanga da iei wa ato te lele au lango lango fo I lele I se tangi e wa tupa. Ia, ona fa pele ona vave ona unga ni etu. Ia peita I le ia te wale tausanga le di. Ia. Ai sil sila I kako polzi e fai te mini wa tausanga o le fai ngā pālota.
2: Ia, ia. Ai wau te ilo fa longa tu. O fai mai talara. Ale si tangata lean saru mai. O isi la uto e lau leo fastere. Fame, ele ai masito e lau sole e ai le tu. Foi le la le cha pipi. O to e lau umai fast umato e la. O le si mea maari e vore leo te fatuene. I tono le tato watu nu. Ia.
1: Ia.
2: Tonu lava o Samoa I le talafata I mo le taulanga I apia. Toi titi le ai se atunu o lo o iai tonu so na whala hapa po tonga. O lo o iai le au niwe le a ayo niwe tonu o Samoa. O lo o iai le au elise fo. O lo o iai le a ayo fiti. O to si la sisele le o lo o iai fo I le ofisa o to elau ma le a ayo toke lau. O isi vanga I tonu. Ole matua to tele la oni we fo la ele ngata ngata I fala puna o tonu fo il falso
1: ya ole tulanga na pe ona ya ya na tola mai fo tai tai ta tva longo I sa vala lo le sa ya ile a
2: mo to to ya ai fo le ayo meu
1: ya e pe ole va va la tole o mafta ngata to tru u mai fo al ta to tru mai fo ye tru u ale anto ya e fa fo ngo fo ile ile ha se ngatel O le tātunga ngana Samoa, male ngana toi lak, na pa wālona. Ie isi upu fōi e whao ngā aile fā, e whao ngā aile T instead of F.
2: Wai whālonga le upu fā koe, lau le ka ua le fā kae. Ia o nō le tātū teki whafti tele se manu.
1: Tāi.
2: I le whafonga mai fōi e le atunu, e whai mōsa teibi atai ma tātū tali e. Yanga lele tua le tau fa mai you know tu te mo fai vol le fiafi mo le ya solua pa pe na fo I ele fa fonga male au fai te talo ole au fai nga luenga te tofi le tua I fata I fai tau langa fia te tai ole tatu malo I sa mo ma te tai ole nei fo I tunu ua tatu tu la lata ele fai nga palonta ni usila ele asofitu o novema ya male fo ufa nga solo le tatu schedule fonga mua Ola ya sa ili lava tato malo mai le pati le Labour le National le Winston Peters New Zealand First fapel na fo I le pati a maoli ina ia fa I ai ma fa fonga fonga le tunu o a ana vata o nei vai mo telefoni tato tala no so I sa mola to manu me vai ai le umar fi tala no le tato tunu Men vi au tatu te taifa le malo I Samoa, men se po I au tatu te taifa le anganu, pulenga mamalu ali ma fai pule ma se tai tai o le tala le lei ta mam tina matua le ata o se vele lo fa mo oi fa mangalo ma o ma to fa ya fo ngam ua ta to fe lo ile nga tonu o le aso ta ya o mo le nei ba ya so ya ai mo bi tele le nei fi afi so I fua ma ia manu ya
3: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu ma leonti e ma fai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiwane ele se fulu malevalu Norman Spencer Drive in Manukau City
4: Tasi lima I fatolu a moa.

0: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mō e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vayaso.
1: Usi mai alau faafofonga o le faapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mō oe e lauleiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa toru a mō.
2: Asa fau manuia le tātu utinu ufaatalo fafo I le faapoponga le tautua usi mai alau faafonga. O mai o nāsia le teitai o le tātu mālo o le fionga I le pānemia. Susunga la audia le mali e toa le uatea polate wafosi, manisia ofisa sinia, I le pūlenga wafu matau langa. Le ngā luenga lo wha ngā solo le toi wha le leia leo nisio vaenga le wha ala upasese mauta, le aurora lea na wha tau e le whai ngā mālo taruai, mai se company Australia. O ngā luenga lo wha ngā solo lo wha lea le no fuanga e toso ai wha, o le company o le Polaris Marine I le stete o New South Wales. I le pepa whaalau I loa mai le ofisa so upo le malo, o lo wha ilo ai o le mai o ngā ruenga lo toe whaia I le vaa, o le a mau ai se wha ai unga muri muri o le malo. O wha ilo ai fo I le wha asana launga le langona tani tonuina le pāle mi o le atunuu, o le ngā ruenga lo whea ngai ma le company o lo wha le leia, ni si o vaenga o le a vaa. Sa au tū le asia singa le tektai o le malo, I le fia mōri mawino le tūlanga wa iei ngā luenga ma le wha moe moe, ia wha mariei na uma tūlanga le lei ma le saunga le mua le vaa, mō lona wha o ngāina. E pe ona si le fia ua mai ona wha iloa I le pāle mia I se tau arumanga talua I nei a le pāle mene, o le a wha tau le vaa pelisi, ina ia toe wha aola I tupe le malo ona wha tau wai. Sa au fia le au malanga na asia lea ngā luenga, le wha ululunga o le pūlenga wafu ma tāulanga, o le teitei fono le komiti whaafoe o le pūlenga wafu mataulanga, o se ali ka peteni o vaa, male minsta lango lango, o le mta ngā luenga o ngā luenga te tele ale malo. E toru se furua o nga manu ui Samoa, o le alato maua mōli e ola I le la bo solar lights, ma masini e ngosia I le kesi mai malo si anga whaafoeina bo biogas, I le anga le leo le malo ni usila whaapea le malo I Israelu. O le malo New Zealand e se furu lima miliona talala na fesoa soani ia Samoa. O lo au tū le wha o ngāina o malo si wha fo wina. E pei ona iei le fōa I o mōri e ola I le malo si o le lā. Ma o le wha fitei lea le minsta o mta ngā ruenga o puna oa wha le nātura ma si o si o manga. I le wha awa upea o le fesoa soani mai o lea malo. Ai mai se fōi I le malo o Israelu.
3: O le onga ma le wha mai moi le so. O tato o whanga potpoto mai ai, sei o tato o moli ma wina nisi o soswani mai a tato o pahanga, moli wha soina ili ma malu o le atunu. O lei polo kalame sa ngā lue elu ta ngā lue ngā sisi o manga, ma puna ofa na atura, ma ana pahanga moli wha atupe ina. O le wha mai moi ina ia ma whailea, ele atunu o na wha ngā ina tinglolosi. E wha ngā ina ili ma lasianga mai le laa. Whapea ai o tauta la fōi e whaiti tia e wha moe moe I re swau. O le a tele se au ngā mō le manu pui pui o le sisi o manga. E siria ma le tolu suru a onga, nu ma fio anga, ai mese e kale sia, o le a wha manu e ina I le nei wha moe moe I re so. O le talo al malo, e ta walatu ni tanga luega, I au ngā nei so soani mō nu ma fio anga I le nei vai tau, au tato o fia ngai ai, ma le tūlanga maa le alen soa umaua, ona vevesia inga o taua, I tūru inga o lalangi. E dhe e foe lei ava noe mole tuele anganga wha aftai le malo nusila, mole sosoani ala lei moli alu I le la, e meise e le malo Israelu mo tatu biogas, e se fulu ma lima. E le whangaloina foe le anganga wha aftai a fioanga, a onga e meise o e kalesia, mole lava papale mai pea, a ofia ngai le mtanga venga sa I sosoani, mole neifa moe moe taua. Ia no fangia foi ele atua o ele langi Samoa, ia o ele tia ele na alofano na mana le atunu I fua fuanga umo le neita usanga fale tupe o tato la sia.
2: Le fionga ele minstao mta ngā ruenga o puna oa faa le natura masi o si o manga, wa faa au wala ia ile foa I o mori e ole ele la, faa pea masini e ngao si ia ile kesi mai mano si anga faa fawina. O le au mai ai o whau tuanga e tāpena pena lo tātu o tenu ini mala whaale nātura, e ono a fiai Samoa ona o winga o le tau ua ta ua, o le Elenino, wa whaelo ai e le ofisio le vaa i tau mu ngā la, o le a fiai le atunu umo le tolu masina, a matatu le masina le neyo yulai, e o le masina o setema. O le masina o meo le tausanga nei lava, na a matafaa mawina ai le i titi o ti munga na pau i motu o upolu masawai, fapea motu la iti o manono ma apolima. O le vaa le tolu masina o lumana i nei, e le vaa leono se furu le fitu se furu pasene, o le a faa i titi ai le sua timu e maua i motu umo le tano. O lono winga, o le a le maua le maua lunga masani o le sua timu e palasi, i to tonu o ia masina o le tausanga. Wa faa ilo ai le ofisio le tau na faa utuanga mole atunuu, i ngai o inga yao na faa tino, i le amatatu ile maea o le masina e tasi o munga la, faa solo atu ai i le tolu ile ono masina, male se fululua masina. O le aunga o lea fuofuanga o le faa soa soa ina te tau lea, o le faa o ngā ino le swa mai, a wa ao ina tula i mai munga la ma mango le lau ele ele, i le le ai o ni ti munga e maua, e o ngā o ngā fianga o le atula i mai. Wa faa iloa ile pulenga o le tau ile na pepa faa lau iloa ile vai aso na te nei, o se tasi o haa fianga sili o na maa ale ale, ile haa fia iyo Samoa ma se vaenga o le Pasifika ile El Nino, o le faa tupula ia iyo matangia faa, ile haa iatu ile faa iungo le tausanga, ma le haa matanga o le tausanga fau. I se tala mai le faa masinonga, o le wa matatuli le faa salanga faa fale pui pui, e valus furu valu masina po le fitu tausanga ma le faa masina, o se tamaa faa sfuru lima tausanga le matua. Ina ua faa mao nia le faa msinonga mawa lunga lona iyo ina, o soli tu la fono o le fayo ngai o inga fai faa malosi, na fiai se teine titi se furu tasi tausanga le matua. O le ua molia ma faa salaina, sanu nofo ma le tinao le teine titi na fia, ile soli tu la fono. Wa faa li ai le faa msinonga ila na faa iunga. Le faa tupula ia peo nei ngā yo inga maa afiai fana utene la iti ele tinu. Ma ele solo muri ai le faa msinonga, ile fai o faa salanga e tau fi ai ia fai nga soli tu la fono. O le tusi na tu ina atu ele fai fe au ma le pule nuu, e lango lango aini tu le leo le ua molia, e le ita wai le atu langa. Ai o le tusi mai le tinao le na afia sa faa ilo ai, o le ua nofu sala, o se tangata alofa, ma ua talia ele na whanau le whaato esenga na ia tu inatu. Pei ta iwa fesilingia le wha msinonga le wha maoni o lea tusi, ona o le lipoti mai le ofisa wha anofu vaba aia, o lo te ena ia le na fia se whaato esenga na whaia ele ua moria. O le wha pea tu fo'i o le tusi mai le tina, o se tamae alofa, e matua fesilingia fo'i le moni ma wha maoni, pe a fua ile soli tu la fono na tupu. O sa unifola ule au masi ya sa moa i taa longa malo o le taa mpulenga, o le awhaia le ayo klasiko i pele tania ele masina ne yo yulai. Ma o se au filifilia, o le atau sini o i taa longa a feleti, o taa longa o le au, fai pelenga, taa longa o le judo, ma le si isi iu a mea mamafa. O mamori ai mo mo onga le lei mafa amunianga le komisina maa o le malo pele tania i sa moa, le sunga ya Andrew Nethercott, i ta i mele au masia le atunu u le aveo i la tau ma ampasa o le tātu utunu u, i ia ta alonga wha avao malo, o le atau sinio ai au mai atunu u e fitu sfurfa, ma le sidia i le tolu afe o tangata ta alo o le a wai. Wa ave e le wha aftai le pelestene o le sasnok, le wha alaptonga o ta alonga sa moa, i le sui o le malo peletania, ona o le fisoa swani, ma le langolango batu inatu i ta penanga uma, mo le malanga atu le au ta'alo le atino. O le aso luas futolu le masina nei, le aso tofi leo le vaya aso fau, o faa mwe mwe te tala ia ta'alo ngā malo le ta'u pulenga. Sa faya se faa afe le ofisa o le malo mo le tatu au masi'i, a o le ituua lo tatu atino. O tala ia le neyaso tatu ufeilo ipea, soifua.
4: Pui pui lo a inga ili ta'u malo lu, au e te faa tali. Fa'atonu nei loa lo tu yer fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tu mau, mai tanga, po o maua foiso wa lo isinga singa se tau maanawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yer fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to fai ngofie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Rili mai le Vaccination Helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utuia rfulu.

Lispasi silanga o le lotu fa manatu a inga sa tu sau I le fai au I sa vai le fanga I Aotearoa. Pasisi lantu le pa ia maulunga o si o tato a inga paolo mga pa e maluai. Le nei a inga o tu sani le fai au o sa vai le fanga o lo a fion papa au I Aotearoa nei. O le a fatonu ina lava le tatou lotu whamanatu e pei o na masani ai tau sanga tai tasi. Le aso sulwaru I ulai lua o luono. Tua tusi le numera lima o le road o le road I o neanga. I le tu la e spuru I le tai au. Se ia pa ia tolu le piafa mole mole o le a tatou fei lo iai. I le naso I le lofa malanga leo le tama o le langi. Monisi pam talanga talano le orua tasi o luono. Fitu tasi lima tolu tasi o rua tasi o luono. Fitu tasi lima tolu tasi. Mana tua mai lau tau langa. Ale ainga ia mai tema whapela o tō tai tai. E wātani ngā sua whaptai. E ao tu sani le whai ao e lia siusta. Sa o le ainga o le ngang whaloalo. I le awa ma le whaloalo ua talo tuai le pedo inga le tātou ainga e fia whatanu ina. I le masino se tema le asa surono lua o luono. Se tema surono lua o luono. Le nei peilo inga o le apaya I le mauta o sia le a taua Ioane ni neva se umanu pa au mua mua pele ama I sa polu I sa le longa. Tare tonu o le a pa autangia mai le nei pa silanga moro tatou Fantasi umai I le nei aso e pei o na whaelo atu. So I fua mai manuia, o loo sainia le nei wha sirisiranga e le sao o le ainga o se umanu. Se umanu au a teni, se umanu ana teni. Sui uma ua lango lango inga le nei wha sirisiranga. Se umanu witi, pono ia, ta paonga, ti asione, sia le ataua, Ioane matole a fua, Iosefo, Mare ngā ngā whāloalo whāptai. Ha, o uma. Ea, mai. Lea koe ki tia warua le umara ngā ruenga. Ea, mālo whāptai li pāle sā moa. Nisi nāo pa tātou whā silisilanga. Toi mai le tu ua mai le tātou na ua o le taimera programma le bāo pilipili. O iwa luono luot silima iwa toro no mera le tātou pisa. Silifia tiliai nisi o whā silisilanga. E hao na tōngi a wāna tautua le Radio Samoa. Ia u taulunga ima le tautua Samoa le tonu pene le eise pai pai a sa mase mau mau. Pa mangaro le auna pe au sipa le lamanga. Manu a mifale poto le tautai si le natu yama. Manu ia mano longa le nei po le manu lu. U ptia I tātou I a au maa pana le li. Tātou tō wha moe fi le mu lo nanga le lei mau le aso atai au. Po ringa pe tātou lo nanga le lei. Tai te talo tole au au na soifua ma ia.

0: tala fa asul pito le ava manu malo tala fa asul a tala polo tala fa asul pito le ava manu malo tala fa polo a o tanto academics e fa abai a tato fa ayunga fa abai a tato fi nangu mau fa mau mau wino ma mau su su e ino ro fa penau na tau fi le tele unu umai tu manu
1: Le au te tau mawantu le fasivaenga le na esau no mai aina ile aba mai manua si ona tutofi ai ia baenga se formalitasi o Samoa le eitu malo ia sumalitasi ole ia uponu msavai ila saa ole a doktor.
0: Ia ole le te tala noa atu ile le vaevaenga o Samoa ma le tuanga le ile le original settlement le atunu e pe ne ile tala fa sol pito pe e li lis pana tala fa sol pito or ole fo foanga na fo mai manu ye le itala tala tu ina wa fo mai le fo foanga i manu se ia fa solo mai ina wa faile vai vai nga sa man tu sa mo ele na polu mo sa atala no no ia sa mo e fo mai manu manua tutuila upolu savai apolima mo manono o motu ia ua aina e le tunu pe ole o te tala noa tu ai mai le formal tasi o ali ipa ia sacred chief formal tasi tu mano fa le nganu o san
1: wow ba vitai o ka se mana ia ni tai au
0: ta ato no le si le si ta por kala melena fa maruru tu le tunu ne se se ta fa soa mai le ava Ona o leo tau talangia, ona o le fisiri ngia o le tulanga lea, I le mau foi nga le pofena a fua mai ei, le awa lea tunu, mai e tatou tala.
1: E o le wingala utala foi le au te ilo, ala e fau foi e fau fa fonga le tatou watu, niso ila antou, e le ima fai ona fa fonga ma mua pe fa longo longo I le fa soa, e a pe ona manino ele au ngol ta po kalai wole tala talanga, fa manino ma fa marmalama, ia I le tulanga pe ona yai, Ava pe ona tatal noa ia ili folofola ava malona ia mta fayoi malan tiute pe ona iai. Ta se mailo le ava fui lia le. Fayeli fedo inga le tatu watu Ia le palo le taupou. Ia ai mai se fo ilatu o leo olo olato wa pafoina ia le tulang. Pea hoona tau au fia. Ia se fainga ma se filo inga. Ia mai se fo itono o farabitonga anu.
0: Ya ole ama eile ese tu ainga ama fati noa ole ama eile ama ta ole ama fa sama noa amatai
1: ya
0: le ta wini le ama le ta ole ao na faile mele ole fa fali tui ole mele ole fa to fa la inga e fola la le fa la to ya ina nasu le ole ama ai fa soa fo ile e fa ile lofi le ta une yo le fa to fa la inga fa mai le sito ina sa una nei se I fola lo ta fa la a o ne fola le fa la to ye ina e asu le ava o ne fa ile le lofi le ta o le lofi fa sama sama noa matai de e fa na mai le upu le o le fa fa le tui o le fa fa le tui man tu fo I o le fa tu inga o le fa sa mo e fe palo palo ai fe mate ai ma fe tui ai le tu no le ala ia na fai nei o whaafaratuia a matai. Pe o le asu le ava. Ma tala tala noa. Ma fai eila na faa soa. A toia ina. Ia o le isi tua I ngā ava. O le faa tinonga o le ava pe atau nuu malo.
1: Ia.
0: Le tau nei ava o le feilua inga po le sauninga o le ava. Ia. Ole isi tu ai ngā awa fo ile lewa ye temine. Ia wa asu le awa fa awa iti polo. Wa avea le awa le temine. Wa faima se mea fo ile le wa te wile upfa Britannia fo ile wa socialize hai tu pulanga. Pifo ile le wa avea fo ile le awa o se ala ngā tupe maua. Wa commercialize ole winga o la utala pifo ile le e yai I tel marketi. E te tongi la urima ta ala Sfulta la ai e inu ava.
1: Oh.
0: Ui pe folinga maila. Ua fa atau le ava fo ile. Le ava leu le palu mas. Ua fa atau fo ile le o se pisi nisi. O se ala nga tupe maua. Tasina.

0: Samoa.
1: Ua mafai ona au rātu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o taimi fengata ona o le malanga al maliu maleoti e mafai foi ona lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atunuu o lalo langi. Pala au no le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu manabalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
3: Ua fale tonu lau masini mitipifu. Wale angal mova. Ile leon fa atonu ile aso sa wava nua mato te au inai lau Auckland Council in Organa la pisi. E ona mafaya ona toifa au ngā te au. E au ina mai la pisi ma mafa mai lo mauta. Ina ia fa aititi ai la pisi e la foi na ile nufuanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia itu ai ngā la pisi e mafaya na au ina. Le tu tonu e te tau ona fa aputu iai lau la pisi. Ma le awala e mafaya ai ona fa atonu ai sa wava nua. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic, ilunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
4: Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata I le taimi nei. O fi whātau sa o telefoni fō. O lo mawa le iPhone ma le Samsung watamai. Amata mai le na o le lua lima ta lai le vaiaso. Ai ala se se tino fō Lazy Boy. Ile na ole lua fata alaid vai aso, maa wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains, ta tala fitu aso. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa tolwiva, o valu selau lua lua lua iwa tolwiva, beta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains, e yaya ya inga fapito.
5: E fai ngō fia lo wolanga, pe ale leila ufa aperitania. What's tala ina nea vanoa e te lisi talai I le Dynaspeak mo a oa onga whaperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, besi ti seni niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz.
6: Le shang dento, susu mai ile lata ufalifou. Botele ma matang ufie, il faya fuole siakia u oloa fa apele ni fufa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shine dental ile na le lima selawi vai vatala fa ya four quotes mole wins mole ACC pa ta si ai mal fai fu o fitinga moe es fun valto sanga ngai lalo le shine dental have you mai lo ile lima fitu fa great south road manukau telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa lua fitu fitu ono ono fa fa shine dental your smile our passion e ya ya ya inga fa pito.
7: Usi mai ala fa fofonga ole fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
8: O te fata alo fwe lo tātou watunu u, wa tātou fwe lo a ile o ngātou tonu ole vāyaso, ya usi mai ala fa fofonga. Ole mai ai o le fon tanga ile vāo le mtanga luengo fa msinonga I Samoa, fa pele fa msinonga ni usila. Leana tala noa ina ai teu teunga o le tū la whanu o le vai tamaina o tamaiti e le malo o Niusila. Ma tāo fia le tū mau ai le toi whai o ni vai tama mai sa moa moa o te roa. O le ua whae roa le Office of City o le mtanga aluenga o wha msinonga ma le wha fwaina ma tā upu tau I le wha msinonga. O lo iei le fua fuanga po le whae unga le tū sanga le nei. E saini ai se marienga I le vāo o tenu e lua. O na toi ta tala I leo le wha ngai o ia o tā sanga. O le vai asa uma vai. Na fono ai sa moa sui o mta ngā luenga le wha msino ngā le tātu o tino uma niusina. E wha te tau I le nei mta upu. Msa mau ai se avanoa e fisiringia le Office Sili. Ole mta ngā luenga o wha msino ngā I sa moa.
9: Ole au tūla ole fontanga lea na usuia mai sa moa le na malanga mai ai le mta ngā luenga o wha msino ngā niusila ma le mta ngā luenga o wha naua niusila o le oranga tamariki. Mala tom tanga renga le vai fa fo. Inem fa yo na fa tala noa. nanga lulu e fa tasi ni usila masa mo e fa ini awala oni fenga fa vai oni tayala e mese oni tula fono ina ia mauti noa o tamiti